Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te nije.

0: rodičovskej relácie. Zvečera je naša pieseň.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

ili sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, ili umornu kosu češlja, liže usne netrebice. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zvi, možda je sutra.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Raspojele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

dosta mi je uspomena. Razplele sve ko se postane, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Byli su to pobjednici Kapstola, Astal, Dio srca tvog. 813-249-822-271, prvi su telefona za pozive u živo. 0911-813-296 za vaše SMS-ove. Pozdrav za nam Riju glasovi Nena iz Satnice. Lijepi pozdrav Neni. Pa glasovi za Ana Mariju i od Ružice ispod Ružice grada. Eto, Ružice, okupajte se, obrčkajte se malo i za nas u onom vašem lijepom jezeru. Halo, dobar dan.
1: Halo Mario, dobar dan. Lijepi pozdrav od Bože iz Mrzovića.
0: Lijepi pozdrav Boža.
1: Tebi, tvojima u studiju, svima što nas slušaju, znaju i pozdraju.
0: Eto, pozdravi mami koja je vezala paradajz rajčice.
1: Da, da. Evo, došli smo, jutro sošli u bašću, malo je vezala i malo plivila i dobro.
0: Lijepo.
1: Hvala Bogu, dobro je.
0: Neka dok može, neka
1: da. Gura Bogu. Bio sam sprečit malo sad, pa nisam zvao, živi smo i zdravi.
0: A, dobro, eto.
1: A, da.
0: Dogodi se.
1: Eto, tako ćemo za Anu Mariju.
0: Može.
1: Tri put po tri glasa i... Pozdrav, eto, zvraćam u Marku, Semelce Marku i s njegov snaši Budrovce, gospođi Nadiju Martince, Bakabarici, Čića Brđi, Slavenu i u Kopanicu, Ivici, i eto svima, Peri Liciter, da ne zaboravim, Gvozdanović i svima drugima što me znaju i poznaju.
0: Dobro, Božo.
1: Ugodan dan svima, Marije. Lijepi pozdrav do drugi puta.
0: Može, živio, budete vrijedni i dalje, idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav iz Panjevina, evo, glasovi tri put po tri, Džokera na Mari i ugodan ti dan.
0: Može, i ugodan dan i vama, hvala vam lijepo, čujemo se. Idemo dalje, dobar dan, tri glasa dajem za Brunu Bunjevca. Pozdravljam Helenu, tetu Jadranku i svoje Nevenovca, posebno dragu Marijanu koju od srca čestitam rođendanima, Perica, Zdenka, Barbara, Krešo i Silvija u potpisu. Pa onda glasovi za podrumske bečare, Danček, Mario, pozdravi tri puta po tri glasa za Ana Mariju Džonka od Mire i Ljubice. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan Mario, pozdrav iz Gupčeve u kojoj nema više oni mio mirisa od lipe.
0: Pa gdje su nestale lipe?
3: Pa stavno. Povadili ovi lopovi kad su radili.
0: Ne znam ja ko je povadio, ali eto. Ajde.
3: Tri glasa, tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravit ću obitelji Bunjevac, Stegić i gospod, ove dečke u Vesele Mesare i gospodina Ivića, poznatijeg kao Krofnu, koji je napisao pjesmu.
0: Dobro, evo pozdrav Krofni koji je napisao.
3: Pozdrav.
0: Pozdrav vama, lijepi pozdrav, a mojim šorom lipa miriše i dalje. Pozdrav vama i moje Adeli i glasovi za Ivana. Eto, bio je pravo i isto veseljak. Pa evo, eto, malo nam se Iva ovako pridružio sa svojim bečarcem. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijep sam pozdrav.
0: Tebi pozdrav i vama, izvolite.
4: E, hvala vam. Ili može tri glasa za Slađu?
0: Može.
4: I za Ana Mariju?
0: Može.
4: I Branka Polića.
0: I Branka Polića.
4: Hvala vam, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, hvala lijepo na glasovima. Mi idemo malo na klupu sa Sinđirom, mjesto broj 7.
5: Tamburašnicin, broj 7.

0: Radio, to Sinđir Klupa, glasuje za Ana Marija u Slavonkaca Vesela, pozdrav od Ivana, pa onda podrumski pečari, tri puta po tri glasa, glasovi za Bruno Bunjevca, pa glasovi za podrumske bečare, lijepi pozdrav, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović, glasove dajem za Bruno, pozdrav, dobar dan svima na vašem radiju, glasam za Slavonkaca Vesela od Ana Marije i pozdrav od Katice Pavić, pa glasovi za Bruno, pozdrav, pa onda telefonski poziv, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, evo mene drugi puta iz Rumljaninove, pohala sam tikvice pa nisam stigla.
2: Pohane
1: 12 tikvice. Glasova za Polića, ja i moja unuka i dvije praunuke. Bog Mario, puno uspjeha u radu, bog, bog.
2: Do slušanja, pečene tikvice iz pečnice su odlične, ekstra krskave, ekstra aromatične. Zahvaljujući naravno krušnim mrvicama i parmezanu zahtijevaju pripremu koja će vam oduzeti puna 3 minute, a peku se 12 minuta. Evo, mogu bi jednu reklamicu za tikvice složiti. A da, tikvice su aktualne, fine, hranjive, možete ih poslužiti kao predjelo, glavno jelo, može i s pireom, spohano neko meso, prženo ili pečeno meso, kako god bilo, same sebi su najbolje prilog tikvice. Idemo dalje, 813249822271, glasove dajem za Sinđir, Bruno i za Astal, pozdrav, pozdrav vama, podrumskim bečarima, glasovi, glasovi za Ana Mariju i glasovi za Darija Udovičića. A na redu je mjesto broj 6, čeka nas Slađo, ja sam prava bečarina.

0: to mjesto broj 5, Branko Polić, dvije majke, 813-249-822-271. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan, bako Barice.
1: Evo mene.
0: Evo vas iz gljiva.
1: Joj, nisam mislila u gljive, nema gljiva.
0: Slabo ih znači ima.
1: Ma nema, nema.
0: Pa ja sam mislio, bako Baro, puna košarica vrganja.
1: Nema vrganja, nema. Malo ako se nađe, di koji, ali nema. Nisam nisla kad nema kuću, dat po šumi kad nema.
0: Kakva je to godina, bako Baro?
1: A kako vi tu gdje ste svi? Živi, zdravi.
0: Aj, dobro, to jedino, eto, neka je, bit će gljiva, a da.
1: A bit će, da, bit će, samo kad bude bilo kiše, da ono ljudski otkisne.
0: Pa da porastu malo i gljivice. Dobro, ovako, Varo, da čujemo vas.
1: Evo, pozdrav ide najprije vama u studiju i režiji, i onda moje djeci, onda moje cijeloj familiji, obitelji. E onda ćemo ovako pozdraviti Božu, njegovu mamu, strinu Baru u Kešince, strinku u Gašince, pa ja zaboravim to tako. Pa Slavena, pa Ivicu Trkača.
0: Trkača našega pozdravlja.
1: Kopanice.
0: Da.
1: E onda ćemo ići u Strizivojnu, šaljem pozdrav. U Rokovce, Koritna, Semeljci i Kuševac.
0: Dobro.
1: Eto toliko, Mario.
0: Bako, Baro,
1: pa se već u dada slađu, ma dadi mu totku.
0: Ajde, daćemo vašem slađi, dobro.
1: To je veseljak.
0: Veseljak pravi, eto.
1: Pravi, da, samo je previše debel.
0: Ba da, pa nije.
1: Debel jedan, pa se usopa.
0: Eto, bit će na onaj šokačkoj večeri, slađo, od kuće.